រគាត់ចាងគាំងបតោក្លេតរៃថោនៃកើតនោះច្ដៃអាយ៉ងឌីងលេកព្រះថោគេសឹងលេតឡៃបតាប់ត្រៃច័ន្ទឌឹមផ្លោមឹងនេះផ្លាតបៃអនេយោអូនកោយ៉ាពះញូហាងបតាប់ដានៀវពាក្យលេបតោប្រេកើទឹមអត់ទេមឹងអនេត្រុសប្រងពះថោឌីយ៉ាពះតឡៃបតាប់ត្រៃច័ន្ទគ្រូគ្រួបយុកណងលេយ៉ាពះសាត្រៃងួយបតាសាតឡៃប្រឡងអនុនតលេនិចយ៉ាពះហទឹមត្រៃថោឌឹមផ្លោត្រៃថោទីផាងតរបគ្រូហាមទុយវេពះរកលួរនោះតតាំងហទឹមបៃរៅអាចទិមកបរិបៃតត្រានបតាប់តតាំងហទឹមលេគ្រប់គេសើងអាចតបោះញាំគ្រូបៃតត្រានផ្លែផ្លៃហទឹមតឡៃទីគ្រូគ្រួបយុកណងទីលេបតារមឹកលាក់តចាយបោះរេអាម៉ងតឡៃទីប្រណេហាងស៊ីតតឡៃបចាយម៉ោះចាន់កប្លាស់ទឹមរនុកអមរាគុំរស់ទឹមតឡៃហាមអនុនបូបិជឹះក្លេអមងតរេះតរមកតកចាយទុយបតោក្លេលះរយូហាងដងចាប់ហរំនេះស្ពល

ទត្រងរយត្បូនៅបណ្ណារដឹងបាវប្រជើបតារូបចាឡាយទូទាំងអេលុយឌីប៉នេកនផ្លេប៉ងដពូលលុយជប៉លកមឹងអភិងកគូប៉ងបកតបបកនផ្លេប៉ងដពូលលឹមបងរ៉រយដឹងរងតឹង